0: شورت نوتس اللي من قبل اللي حكينا عنها شمس، هاي الانذار المسبق عمليا، واليوم كان في منه صحيح. على الهواتف.
1: نعم اليوم كان في مرتين عمليا التوجيه المسبق هو بيعطينا بعض ثواني ثمينة في خط المواجهة. أكيد إحنا بس الظروف تسمح رايحين نعطي التوجيه المسبق، زي ما حكينا هو يعني بتعلق في البعد عن التهديد، فلذلك خط المواجهة احنا نعطي بضع ثواني، منطقة الشمال حتى دقيقة ومنطقة المركز حتى دقيقتين. مهم جدا نقول انه هو فقط سار المفعول فقط لما بيكون في اطلاق صواريخ، يعني الطائرات المسيرة ما في توجيه مسبق،
0: فيش لها تحذيرات صحيح،
1: فيش لها توجيه مسبق. ودائما عندنا القانون الاساسي هو انه سمعنا صفارة الانذار ندخل الى المكان المحمي المعياري والمكان المحمي الأفضل اللي ممكن إن احنا نوصله خلال الفترة الزمنية المتاحة. مهم جدا كل من موجود في الشمال، وسمعت كمان المقابل اللي قبل إنه يعمل حسابه إنه ممكن إنه يصادفوا صفرة إنذار أو التوجيه المسبق، وزي ما حكينا التوجيه المسبق لازم نقترب إلى المكان المحمي خلال نخطط حياتنا في يعني حسب هاي الشغلة. واللي كمان عنده أعراس يأخذ الأمور على محمل الجد، زي ما حكينا احنا دائما بنعمل تقييم الوضع، بس يكون في حاجة بنغير التعليمات تبعتنا.
0: نشكرك جزيل الشكر كولونيل شمس أبو فارس، قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية. بالمناسبة في رأس الحكومة ستصوت على تمديد حالة الطوارئ في مناطق الشمال ل 16/6،
2: على أمل أنه خلص يعني نخلص من كل هاي الحالات ومن كل هاي الإنذارات، وعلى أمل عن جد يعني صار في وضع جدا سيء. أمير أورن الصحفي المختص في الشؤون العسكرية إتونايف برشانس في بوكر توف.
3: بوكر توف اشتخم.
2: طبعا نحن رؤيم شيش هتكدموت اخشي امار ترامب اتيت افال يتسيفا متساد شني هترخفوت הפעילות הצבאית בדרום לבנון. מצד אחד יש איזשהו פתרון, מצד שני יש העמקה למצב כבר שאנחנו חיים בו כבר 3 שנים. איפה אנחנו עומדים? אתה יכול איכשהו לסדר לנו את הקלפים?
3: איזה פתרון אתה רואה? אתה מדבר באיראן?
2: סוג של פתרון.
0: זה קשור כנראה, אמיר. בוא תסדר לנו אתה את העניינים, איך אתה רואה את ההשתלטות של הצבא על המבצר הבוקר.
3: אז כמובן שיש קשר הדוק, משום שרק להזכיר, כאשר יצאו ארצות הברית וישראל למלחמה באיראן, היו לה 3 מטרות שרק אחת נשארה בינתיים, וזה הגרעין. על הטילים כבר לא מדברים. טראמפ כאשר צייץ בערך לפני יממה, שכח לגמרי גם את הטילים וגם את הפרוקסיז, את השלוחות של איראן, כולל כמובן חיזבאללה. עכשיו, המטרה של ישראל הייתה למנוע מחיזבאללה כל סיוע איראני, כאשר ייפול המשטר האיראני גם חיזבאללה יקמול, ינבול מעצמו. זה לא רק שלא קרה, אלא הוחרף המצב, ומה שקרה מאז נובמבר 24, כשחיזבאללה היה בנקודת חולשה עצומה, אחרי נסראללה, אחרי הביפרים, זה התהפך. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל במלחמה או באסטרטגיה, זה שכל צד מנסה לתקוע את הצד השני לדילמה. מה זאת דילמה? שכל מה שהצד השני יבחר לעשות, יהיה לו מחיר. כל החלופות רעות. ישראל נמצאת עכשיו במצב הזה, משום שהיא לא יכולה לא להתקדם בדרום לבנון, כי אחרת רחפני הנפץ יגיעו גם לגליל וגם לכוחות, אבל ככל שהיא מתקדמת, היא גורמת לכך שחיזבאללה מצליח להחזיר לעצמו את הטענה שהוא מגן לבנון והוא נלחם בכיבוש. הרי לא היה כיבוש עד לפני 3 חודשים. פתאום יש עוד פעם כיבוש, יש עוד פעם תכלית לקיום של חיזבאללה, יותר קשה עכשיו לממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו. לחזור לסוף, כמו שהחותים הפסיקו לראות כשהייתה הסקת אש בעזה, גם קרבות ישראל חיזבאללה הסתיימו רק כשיגמר הסיפור בהורמוז, ואז השאלה היא האם הכוחות של ישראל יישארו בשטח כמו בעזה, באותה מחצית או כבר יותר מהשטח, או שימצא איזשהו סידור לנסיגה שלהם, בוודאי נסיגה דרגתית, אבל בסופו של דבר טראמפ יתחייב ללבנון שצהל לא יישאר שם.
2: טוב, אז מה הערכה שלך, מה אנחנו שואלים אותך באופן אישי? אני יודע שאתה שונא את השאלות האלה, או לפחות...
3: לא, השאלות לא שונא, רק את התשובות. כן, יהיה הסכם באיראן, כי טראמפ לא יכול בלי הסכם. הוא גם מבין שנניח שהוא ייתן עוד מכה צבאית, איך זה ישנה? זה רק יחריף, יפיל שוב את השוק. הוא אמנם אומר שלא אכפת לו מההשפעה על הכיס של האמריקאים, ולא אכפת לו מהבחירות של נובמבר, מאוד אכפת לו, והוא יכפה על נתניהו הפסקת אש בלבנון בתנאים
0: ונסיגה? הפסקת אש ונסיגה?
3: בפברואר.
2: הוא אמר שעדיין לא, לא
0: הפסקת אש ונסיגה, זו השאלה, כאילו, כי זה עניין
3: ודאי, ממש... זה יהיה התנאי של חיזבאללה, ולכן גם של ממשלת לבנון, לחזור לקווים של 28 בפברואר.
2: טוב, אנחנו נחכה ונראה. אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
0: בוקר טוב.
2: طب اذا يعني ما يقوله امير اورن بشكل واضح يقول بان الامور تعقدت نوعا ما وان ما كان يعني كان من المتوقع على الخطه الاسرائيليه بان يكون هناك ضربه لايران وسقوط النظام وبالتالي البروكسي واليعني بما معناه الميليشيات التابعه المدعومه من ايران ستتوقف ايضا هي عن ضرب اسرائيل وفي هذه الحاله حزب الله لكن هذا لم يحدث ليس لم يحدث فقط انما تعقدت الامور وان حزب الله عاد الى فرض معادلات جديدة
0: وينتقد استراتيجية إسرائيل في سياق لبنان ويقول في نهاية المطاف إن الولايات المتحدة ترامب سيفرض على بنيامين نتنياهو كجزء من الاتفاق مع إيران أيضا وقف إطلاق النار والانسحاب إلى من خارج يعني من جنوب لبنان فبالتالي ربما هذا يفسر كل هذه الحالة والسيطرة والوصول إلى شمال الليطاني لأنه إسرائيل تسابق الزمن لتحقيق بعض صور الانتصار في راس. طيب احنا خلصنا الساعة بس بقي احوال الطرق.
4: احوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي تجدونه في محلات قطع الغيار في الانترنت والفيسبوك.
2: إذن شارع 70 مزدحم من طمرة حتى مفرق النعمي، شارع 4 مزدحم مفرق بن عامي حتى مفرق عن مفرس. ولكن قبل أن ننهي الساعة شريف
0: يلا
2: خلينا نذهب إلى إيش اللي هو جميل
0: و... مش بقينا كثير
2: يعني مش بقينا كثير. اختتم حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج لهذا العام بعد إتمام طواف الوداع، وينضم إلينا الآن الحاج فاروق يحيى محميد. صباح الخير حج.
5: صباح الخير. صباح الخير أخي ونس.
0: مقبول إن شاء الله. صحر.
2: إذن
5: يا معنى إن شاء الله
2: حجاً حجاً حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً إن شاء الله. كيف كان؟ كيف شو بتقدر تخبرنا؟
5: بدأ أن نستهل الحديث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحج كان مسهل، كان جميل، كان نفحات طاهرة للروح، كان سريع جدا، يعني بالرغم أنه مر أكثر من أسبوعين ولكن كأنه مبارح بلشنا من جمال الموقف اللي كنا فيه. وصراحة تعجبت كل الكلمات والعبارات عن وصف المشاعر اللي مرينا فيها. فبالفترة الماضية مرينا كل أركان الحج، من إحرام، من الطواف، من السعي، من الذهاب لمنى، وبعد ذلك الوقوف باليوم العظيم يوم عرفة، والنفور إلى يوم مزدلفة، وبعد ذلك طواف الإفاضة، وفي النهاية كان عندنا الرجمات، وبالأمس كان عندنا الركن الأخير وهو طواف الوداع، وهو هذا الذي يوجع القلب
0: صحيح،
5: ولكن
0: صحيح.
5: هو يفرح الروح، هو يفرح الروح.
0: أصعب اللحظات هاي مظبوط
5: جدا جدا جدا، هي مزيج من الفرح العارم بأن ربنا يعني وفقنا أنه عملنا أو أدينا كل العبادات هاي العظيمة وغسل الخطايا عنا الحمد لله رب العالمين. وبالناحية الثانية عنا دمعات الشوق للعودة لهذا المكان والاشتياق لهذا المكان. ولكن أشدد هنا على كلمة بسيطة بالنسبة لطواف الوداع. طواف الوداع بالنسبة لي كمفهومه الداخلي يعني هو ليس وداع مكة وليس وداع الكعبة المشرفة، ولكن هو وداع قلبيا وداع ونظريا وظاهريا وداع، ولكن إذا جينا روحيا الروح ثابتة، الروح تبقى هنا
0: ارتباط.